0: सुबह उठ दी अपनी कोमल निक्की बां, सुबह उठ दी अपनी कोमल निक्की बां, मैनू कुलावे भर दे पुछे बेटी उठ खड़ा दे।
1: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ।